0: نتحدث كثيرا عن الحرب في شمالي البلاد أمام الحدود اللبنانية أمام حزب الله، نتحدث كثيرا عن الوضع في قطاع غزة، عن الحرب أمام إيران وهل ستتجدد، ولكن هناك منطقة أخرى وهي منطقة الضفة الغربية وما يحدث هناك وبأي اتجاه تسير الأمور. ينضم إلينا الآن ياريف أوبنهايمر وهو عضو في حركة السلام الآن، كان مدير عام الحركة والناطق باسمها. بوكر توف لخا ياريف.
1: سلام بوكر توف.
0: سلام لخا. تلنا تخيلات منات متساف كأنخنو مكبلين ديفوخيم بوف الشام על התנכלות בפלסטיני, על שריפת מכונית, על תקיפה של כלבה שהיה, אבל אולי לך יש את הנתונים במדויק. מה קורה וכמה זה קורה?
1: אז האמת שהמספרים הם מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על אירועים שקורים כמעט מדי יום, אבל אני חושב שמעבר למספרים, מה שמעניין כאן זה את המטרה. ואין כאן פרץ של אלימות ספונטני שפתאום אנשים מנסים לפגוע בפלסטינים כי בא להם. יש פה תוכנית סדורה שהמטרה של התוכנית הזאת היא קודם כל לנסות ולהוציא כמה שיותר קהילות פלסטיניות משטחי C, שהם 60% משטחי הגדה, ואחר כך להתחיל לפעול גם, וזה קורה גם באזורי B ואפילו באזורי A, ולגרום לפלסטינים בעצם להצטופף ככל שניתן בתוך הכפרים והערים הקיימים, ולא להיות חלק מהשטח בשטחים, על מנת להקים עוד חוות חקלאיות, עוד מאחזים, ולתפוס עוד שטח.
0: אז כן, שניחה, סליחה, אני רק אסכם. אידן, יוסף לנה אופיר, יריב אופנהיימר מהיחדות קאילן, על ארקום, סאלתו, נחנו תסילונע עבר שבקת, מעלומת הונה, اعتداء هناك اعتداء, ולכן אנתום לדייקום לארקום, כם יחדות דלק קול, על ארקום עליה, يحدث كل يوم, ولكن ما يهم أيضا هو الهدف. لا يوجد شيء تلقائي, لا يحدث تلقائيا أن يأتي فجأة شخص ويريد أن يأذي الفلسطينيين, وإنما هناك برنامج منظم, محاولة إخراج الفلسطينيين من 60% اللي هي مناطق سي في الضفة الغربية, وأيضا وصل الأمر إلى مناطق بي وإي, والهدف هو تجميعهم في داخل قرى ومدن قائمة وألا يكونوا في الحيز الكبير من أجل إقامة المزيد من المستوطنات هناك. أفال هالتخنيت הזאת שאתם דבר עליה לצופף ולדחוף את הפלסטינים לאזורים קטנים, הרי בסופו של דבר יש מספר של פלסטינים שם שזה לא מספר קטן, והאם זה ישים? האם הם באמת בסוף יברחו וילכו לשם? תן לנו מה אתה רואה בשטח ואיך זה משפיע כל התוכנית הסדורה שאתה מדבר עליה.
1: אז זה משפיע מאוד. קודם כל אנחנו רואים גם בשומרון, גם בצפון הגדה, אנחנו רואים איך בעצם מונעים מפלסטינים להגיע לעצי הזית שלהם, עוקרים את עצי הזית שלהם. יש את אל מואייר, אחת העיירות בגדה שסובלת מאוד מהתנכלויות כאלו, ורבים רבים מהפלסטינים פשוט לא מצליחים להגיע לאדמות שלהם, או שהאדמות שלהם, או שהעצים באדמות האדמות האלה כבר נהרסו, ואנחנו מדברים על אזורים שלמים שכבר אין בהם פלסטינים. למשל בצפון בקעת הירדן, באזורים האלו אנחנו רואים קהילות שלמות שהיו שם, בעיקר בדואים שהגיעו מדרום הר חברון, ועכשיו הם גורשו באלימות אכזרית ממש, בסכנת חיים. וגם באחת השיטות היא פשוט מניעת שטחי מרעה. המתנחלים מגדרים, הם מקימים חוות חקלאיות, מגדרים שטחי ענק מסביב לחוות שלהם, בעצם מודיעים לפלסטינים אתם לא יכולים להגיע לכאן, ואז לעדרים אין מרעה, לכן כל מי שמגדל כבשים ומגדל עיזים ומגדל צון, הוא צריך עכשיו להביא את האוכל ולממן הבאה של אוכל מאשר מרעה שיש בשפע בשטח.
0: אז אני אסכם ואז נבדוק מה עושים. إذن يضيف أيضا ضيفي ياريف أوبنهايمر وهو من حركة السلام الآن, يقول سألته لا يمكن حشر الفلسطينيين في مناطق صغيرة كما هو مخطط حسب ما يقول. هناك فلسطينيون في مناطق الضفة الغربية وأعدادهم كبيرة. قال: نحن نرى مثلا في شمال الضفة يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أشجار الزيتون لقطف الزيتون، أو أنهم حتى يقطفونها أو يمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم. تحدث عن شمال غور الأردن، هناك مجموعات سكانية كاملة بالأساس مثلا من البدو الذين أتوا من شمال الخليل، تم طردهم. منع مناطق مراعي، يضعون سياجا حول مناطق واسعة، المستوطنون يفعلون ذلك، وبالتالي لا يكون مكان للقطيع وللراعي الذي لديه قطيع بأن يجد مكانا للراعي. אז מה עושים? אתם חלק, אתם תנועה, אתם חלק מקבוצת פעילים שמנסים לשנות את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שמנסים לעזור לפלסטינים. מה עושים, יריב?
1: בעצם הדבר הראשון זה מודעות. השבוע הבאנו עיתונאים בכירים לסייר באזורים האלו. ככל שמדברים על זה יותר בתקשורת, ככל שהנושא הזה יותר קיים במודעות, כך יש סיכוי לשנות דברים ולחייב את המשטרה ואת השבת לפעול. דבר השני הוא לחץ בינלאומי, ואכן התמונות מהשטחים מגיעות לעולם ומייצרות לחץ, אפילו לפעמים לחץ אמריקאי, על הממשלה. והדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הזאת ולייצר ממשלה אחרת, להוציא את סמוטריץ' ממשרד הביטחון, להוציא את בן גביר מהמשרד לביטחון פנים, ולייצר ממשלה שמחויבת קודם כל למנוע את הטרור, את טרור המתנחלים, ואחר כך אולי גם להתקדם לעבר הסדרים ומציאות טובה יותר לכולם.
0: אגב, אני שומעת ממתנחלים שאומרים, אנחנו לא מסכימים למה שעושה הקבוצה הזו של מתנחלים. אתה שומע את הקולות האלה, כאילו, מה עובר על כל מערך ההתנחלות שם, שבסופו של דבר המעשים האלה והתקיפות האלה כלפי פלסטינים, זה גם מזיק להם ולמדינת ישראל?
1: אני מודה שאני לא כל כך מאמין להם. מכיוון שהתקיפות האלה של פלסטינים הם לא נעשות על ידי אנשים בודדים באיזה אירוע אחד נקודתי. זו חלק מתוכנית שלמה שממומנת על ידי ראשי ההתנחלויות, כולל השרים, כולל ראשי המועצות. הם מממנים את אותם נערים, הם נותנים להם את כלי הרכב, את הריינג'רים, הם נותנים להם את המגורים, הם מודדים אותם לא ללכת לבית ספר, אלא ללכת ולהמשיך ולהשתלט על עוד אדמות. וההשתלטות על עוד אדמות מחייבת שימוש באלימות וכוח בשביל לגרש אנשים. לכן אני לא מאמין לכנות של האנשים שהם מזדעזעים או, או יוצאים נגד. בעיניי זה לא, זה לא, זה לא, לא, לא, לא אמיתי, כי הם לא באים בטענות למי שמארגן את הדברים האלו, והם חלק הרבה פעמים מהארגון של
0: הצבא. ולגבי הצבא, כי גם חיילים מותקפים על ידי אותם נערים.
1: זה נכון שגם חיילים לפעמים מותקפים, כי אותם נערים מבחינתם ההתנחלות היא מעל הכל, אבל חלק גדול מהחיילים משתפים פעולה עם אותם נערים. חלק מהחיילים גם הם תושבי ההתנחלויות עצמם. יש לא מעט חיילים שהתגייסו במסגרת מה שנקרא הגנה מרחבית. הם גם מקבלים כסף מהצבא על ימי מילואים, גם מקבלים נשק ומדים, והם בעצם מתנהגים כמו מתנחלים פורים, רק על מדים. וזו תופעה שאנחנו רואים אותה בהרבה מאוד מקומות, כולל ירי חי שכבר הרג פלסטינים. לכן לצערי הצבא כרגע לא מתעמת איתם, אלא משתף פעולה עם, עם טרור המתנחלים, ואפילו לוקח בו חלק.
0: إذن يقول سألته بالنسبة للأذى التي والضرر على إسرائيل في أعقاب هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين، أن هناك حتى من المستوطنين يقولون هذا يضر بهم، لأنه أيضا يشوه صورتهم كمستوطنين لا يوافقون على ما تقوم بهذه الفئة من الشبان. يقول: أنا لا أصدقهم، هذه الاعتداءات لا تأتي من قبل أشخاص منفردين، وإنما هي قسم من خطة شاملة يمولونها رؤساء هذه المجالس في المستوطنات، وأيضا الوزراء هم الذين يقدمون لهم سيارات، يقولون لهم لا تذهبوا إلى المدرسة، وإنما للسيطرة على المزيد من الأراضي. إذن أنا لا أصدق أن ما يقولونه هو حقيقي، وأنهم ضد هذه التصرف. هم أيضا يعتدون على جنود، فإذا قال هناك معضلة بأن عدد من الجنود هم أيضا من المستوطنين، ويقول هم يتصرفون مثلهم كما حدث في إطلاق نار مثلا على فلسطينيين. إذن كان هذا حديث مع الناشط اليساري ياريف أوبنهايمر عضو في حركة السلام الآن. ياريف أزد جوفوتا تاميكابيل ميا فلسطيني بشيتك شروئيم أتخا أتا إسرائيلي يهودي אבל בא כדי לעזור להם.
1: אני מקבל תגובות מאוד מאוד חמות, גם הרבה מאוד תגובות ברשתות החברתיות, וזה כמובן משמח. אני רוצה שהם יראו שיש ישראלים אחרים ויש יהודים אחרים שחושבים שמה שנעשה בשטחים זאת שזה פשע ושצריך לעצור את זה, ושילדים פלסטינים יראו ישראלים לא רק כאזרחים או לא רק כחיילים או מתנחלים אלא גם כאזרחים שרוצים להגיע לשלום. הדבר המעניין ביותר זה שאני מקבל הרבה מאוד הודעות בפייסבוק מפלסטינים מהגדה, כולל בקשות לעזרה ותיעודים בזמן אמת של אלימות, ולצערי חוץ מלפרסם את הדברים אין לי היום את הכוח הפוליטי לשלוח משטרה או צבא ולהגן עליהם.
0: כן, אני מבינה אותך שאתה לא יכול להגיד לצבא לכו לנקודה הזו. אז רדוד אלפעל על מה יקום בהי أنه هو إسرائيلي يهودي ولكن يذهب للتضامن ولمساعدة الفلسطينيين. يقول تريدني ردود فعل كثيرة من قبل فلسطينيين على ما يقوم به. يقول أيضا هناك فلسطينيون أنا أريد أن يرى الأطفال الفلسطينيون أن يروا الإسرائيلي ليس فقط كمستوطن أو كجندي وإنما كإنسان يريد أن يكون إلى جانبهم. تريدني رسائل أيضا من فلسطينيين في الضفة يطلبون بالمساعدة لأنهم يتعرضون لاعتداء. أنا الآن ليست لدي القوة السياسية ولا أستطيع إرسال وحدة عسكرية أو شرطية، ولكن كل ما أستطيع أن أفعله هو أن أنشر عن ذلك. ياريف أوبنهايمر أني روتالي ودوت لخي ياريف نكفل يمين توفيم نكفل شلوم زي ما نحن رتسيم لرؤوت كان. تودا ربا لخا تودا
1: تودا ربا تودا
0: تودا. نتابع حوارات برنامجنا اليوم، وتنضم إلينا الآن عطاف شتاوي مركزة التطوع في جمعية بتيرم. أهلا بك عطاف، تحياتي.
2: صباح الخير إمام.
0: هلا. تأثير الظروف المعيشية في المدن المختلطة على سلامة الأطفال وحياتهم، أعطينا فكرة عن المعطيات اللي عندكم. ودائما أنا بهمني بعد كل مقابلة معك أنه نعطي يعني إرشادات ونقاط ننبه الأهالي لسلامة وأمان أطفالهم. عطاف،
2: أولا هيك هي دراسة جديدة اللي صدرت عن قسم الأبحاث التابع لمؤسسة بتيرم بالتعاون مع طاقم باحثين واسع من داخل الجمعية، والدراسة أيضا نشرت بمجلة Discover Public Health لسنة 2026. هدف الدراسة كان يفحص كيف ظروف الحياة والمعيشة بالمدن المختلفة ممكن تأثر على أمان الأطفال وحياتهم. فبعكس أغلب الدراسات اللي عادة بتركز على تصرفات الأهل أو على الوضع الاقتصادي للعائلة نفسها، هذا البحث اختار ينظر للمدينة كلها كعامل أساسي اللي ممكن يؤثر على سلامة الأطفال، شمل تحليل المعطيات وإصابات ووفيات الأطفال من جيل الولادة وحتى جيل 17 سنة بخمسين سلطة محلية بإسرائيل.
0: هذا إشي كتير كبير، يعني معطيات ممكن تساعد في بناء منظومة عمل أو خطة وبرنامج لحماية الأطفال. إيش أكتر المخاطر اللي بتعرضوا لها الأطفال أو الأولاد؟
2: بالنسبة للدراسة من أبرز نتائج الدراسة، أو هذا إشي جدا مهم أذكره اليوم، تبين وجود علاقة قوية وواضحة بين ارتفاع معدلات وفاة الأطفال وبين مؤشرين أساسيين داخل كل مدينة. الأول هو نسبة السكان المسجلين بأقسام الرفاه الاجتماعي، والثاني هو نسبة الطلاب المتسربين من المدارس الثانوية، يعني الطلاب اللي ما أنهوا دراستهم الثانوية. فهدول المؤشرين فسروا أكثر من نصف حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث الغير مقصودة.
0: أعطينا أكثر تفاصيل، لأنه بهمني أنه الأهل اللي سامعينا، بتعرفي مرات عطاف بيكونوا مش منتبهين إنه ناقص حديد بمحل معين اللي ممكن يسقط منه الطفل، بيكون صحيح. مش منتبهين انه في شغلة موجودة خشبة كبيرة محطوطة على جنب اللي ممكن بلحظة توقع على طفل وتصيبه. فأعطينا اكثر، بدنا نحاولك نلفت انتباههم للأمور،
2: نلفت انتباههم للأمور اللي ممكن تصير في الصيف، للحوادث اللي ممكن تصير حاليا في هذا الفصل، فصل الصيف. مع انه حبيت انه نحكي اكثر عن الدراسة لانه الدراسة جدا مهمة وبتعطينا صورة كمان.
0: أعطينا أكثر عن الدراسة بس كمان بمنظور إنه نفيدهم إنه يتفادوا هاي الحالات.
2: تمام، فخلينا نركز لكان على الحوادث اللي ممكن تصير في الصيف اللي هي ممكن تكون السقوط أو الغرق. ففي هذا الفصل كيف ما بنعرف الأطفال كتير بيطلعوا على الدراجات، على أدوات الركوب، فجدا مهم إنهم يستعملوا خوذي، يعني ما نشتري ولا أي أداة ركوب بدون خوذي.
0: نعم،
2: اللي هي ممكن تحمي حياة الطفل. الشغل الثاني هي حوادث الغرق، اللي اليوم إحنا كمان قبل عيد الأضحى في كتير عائلات اللي هي بتصيف أو بتطلع بريت البلاد، بتطلع على منتجعات، فجدا مهم إنه إحنا نكون في رقابة فعلية كاملة كاملة في الصيف بجانب أي بيئة مائية.
0: نعم، في كمان يعني نقاط اللي وردت في الدراسة اللي بتحب نشير لها حتى نفتح عيون رؤساء السلطات المحلية، صحيح. أقسام الرفاه، مديري المدارس، أعطينا أكثر هيك تفاصيل منها عطاف.
2: صحيح، لما الباحثين فحصوا المدن لاحظوا أنه المدن اللي فيها قلنا عدد أكبر من العائلات المحتاجة لخدمات الرفاه ونسبة أعلى من الطلاب اللي تركوا المدرسة، كان بالمقابل فيها عدد أكبر من الأطفال اللي توفوا بحوادث غير متعمدة. فهيك فكر البحث هذا الإشي أنه السلطات المحلية الضعيفة بتواجه صعوبة بالاستثمار ببنية تحتية آمنة للأطفال، مثل توفير أرصفة مناسبة وآمنة للمشاة، إقامة أماكن لعب مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، أو توفير خدمات رقابة ومتابعة كافية.
0: نعم، قديش اللي بتقوليه قد دقيق، لأنه الطفل اللي بلاقيش حديقة يلعب فيها، وين يلعب؟ بالشارع بين السيارات
2: بالضبط، وهذا الإشي طبعا بعرضه أكثر لأنه يكون معه لا سمح الله حادث.
0: نعم،
2: فمهم الذكر أنه لما الأهل بعيشوا بهاي البيئة اللي فيها ضغط اقتصادي واجتماعي مستمر، بصير في ضغط النفسي دائم على الأهل اللي ما بيكون في عندهم القدرة يتابعوا الأطفال بشكل دائم، فبيعيشوا الأطفال في بيئة دائما مليانة بالمخاطر اللي بتعرضهم لهاي الحوادث. بحب أوصل بالنسبة لسؤالك عن السلطات المحلية لتوصيات الجمعية بناء طبعا على نتائج البحث. فأول إشي هو الاستثمار الفعلي والمكثف بالمدن والبلدات الضعيفة، عدم الاكتفاء فقط بإرشاد أو توعية فردية.
0: نعم.
2: ثاني توصية هو توزيع ميزانيات الأمان بشكل عادل بين المدن بالاعتماد على معطيات الرفاه والتسرب المدرسي، لأنه هاي مؤشرات مركزية ممكن تخلينا نتنبأ بالمناطق الخطرة أكثر لسلامة الأطفال.
0: صحيح، نعم.
2: والشغلة الثالثة هو أنه لازم يكون في تعزيز للتعاون بين كل الوزارات، وزارة الصحة، التعليم والرفاه والتخطيط العمراني، حتى يكون أمان الأطفال جزء أساسي من تخطيط أي مدينة.
0: عطاف، النقاط اللي بتقوليها علشان التم وبالفعل أنه الدراسة اللي عملتوها والمهمة على كل هذا العدد من البلدات بتطلب كمان أنه المسؤولين يتخذوا خطوات، فقديش يعني شايفة أنه عم بأخذوا بعين الاعتبار الأمور اللي قدمتوا لهم إياها أو رح تقدموا لهم إياها؟
2: طبعا إحنا هاي الأمور بنقدمها في كتير لجنات، في أشخاص في الجمعية اللي مسؤولين طبعا عن هذا الحيز كمان من العمل الجماهيري، فهي التوصيات تقدم للجنات اللي موجودة وتقدر تأثر في أرض الواقع. إحنا ما منقول إنه هاي التوصيات هي توصيات اللي ممكن تصير بيوم وليلة، عبد وضع المثالي بأفضل وضع ممكن يكون هاي التوصيات لازم مفروض إنها تكون عشان نقدر نوصل لمحل أفضل بأمان الأطفال.
0: نعم، كلمة بتقوليها للأهالي، لأنه وزارات، بنية تحتية، ميزانيات، بس بالآخر عطاف يعني رغم كل شيء، وأنا معك بالحاجة للمسؤولين والهيئات الرسمية، بالآخر الوالدية، الأب والأم، إيش بتقدمي لهم؟ بتوجهي لهم كلمة علشان يحافظوا على هالجوهرة، هالهدية اللي أعطاها إياهم ربنا سبحانه وتعالى.
2: صحيح، زي ما قلت إنه الموضوع هو كبير أكبر بس من الأهل، بس كمان الأهل هن قسم كبير في الحفاظ على أمان أطفالهم. فالرسالة الأهم للأهل هي أنه أمان الأطفال بيبدأ من التفاصيل الصغيرة اليومية، وحتى لو

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أسعار بتفرح القلب في عيد الأضحى في إلكتروسومار. غاز للشايش 4 رؤوس أسود أو أبيض 299 شيكل. شبكة إلكتروسومار لمغار وفروعها 10 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: عزومة بالعيد تبيض الوجه بس من صالح ذباح. بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: أكل جاي على الطريق، أنتوا معي؟ أنا بستنى التحلاي، بحب التحلاي.
4: يلا
0: غدا على قناة مكان، تنجر وغطاها، برنامج طبخ وضيافة مع الشيف حمود عكري.
3: نوع من تارت ليالي بيروت اللي مع الفستق والمستكة ومية الورق،
0: ومع ضيوف بيحملوا معاهم قصص ونكهات مختلفة.
5: بعد ما تطلع له إياها تشوي، قال بينفع تطحن لي إياها؟
4: نحن جوعانين وجاهزين.
6: اللحمة فظيعة.
4: واو واو واو، إيش فاخر من الآخر.
0: تنجر وغطاها غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
7: هل ستحلل كنيسة بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم؟ بعد قليل ستعرف الإجابة. تقديرات اليوم ظهرا سيتم التصويت والأنظار إلى الحريديم. السؤال لماذا؟ سنكون مع جلعاد كريف عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيون بعد قليل. جريمة قتل مارلين الطوري، النيابة تقدم لائحة اتهام بتفاصيل مرعبة ضد زوجها وشقيقه. تامر زيد الكيلاني سيكون معنا. ومحاولة قتل سهيل ملحم رئيس مجلس الجديد المكر. الدكتور أسامة ملحم شقيق رئيس المجلس سيتحدث لأول مرة عن هذه الجريمة وعن مظاهرة الرايات السوداء تنديدا بهذه الجريمة يوم السبت في الجديد المكر. حديث الظهيرة، أهلا بكم مستمعينا. 12:07 معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة لينا شحاد رزق، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، نادي أسمر مارون في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا على شاشة مكان، قناة مكان حتى الساعة 1. الآن سنتحدث عن حل الكنيسة من خلال هذا الحوار مع عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيون.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
7: خبير الكنيسة جلعاد كريف مفليكتا ديمقراطي، شلوم لخط سلام توفيم.
8: שלום, צהריים טובים, הרחובה.
7: היום התחדשו הדיונים סביב חוק הגיוס. המטרה של ראש הממשלה ברורה, לנסות ולהעביר את החוק, ובכך הכנסת לא תפוזר. זה יקרה הפעם?
8: לא, זה לא יקרה. נתניהו יודע שאין לו רוב לחוק הזה, אבל הוא, אתה יודע, נתניהו משקר כמו שהוא נושם, ולכן הוא מנסה עוד פעם לעבוד על חברי הכנסת החרדים, כדי לקושש, אתה יודע, להשיג עוד איזה שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות בשלטון. חוק הגיוס לא יעבור כי הציבור לא ייתן לו לעבור. נראה אם החרדים עוד פעם קונים את הלוקשים של נתניהו.
7: אוקיי, אבל יש תיקונים. במידה והתיקונים האלה יוכנסו לפי מה שהחרדים דורשים, אתה משער ש...
8: אני משער שהחוק הזה לא יעבור.
7: לא יעבור, אפילו עם התיקונים. אפילו עם התיקונים.
8: כן, להערכתי נתניהו יודע שאם הוא יעביר חוק שנותן לחרדים פטור גורף, וזה המשמעות, זו המשמעות, אז ציבור מאוד מאוד גדול לא יצביע לו, או יצביע למפלגות אחרות, או פשוט יישאר בבית. אחרי מה שאנחנו עוברים כאן מאז השבעה באוקטובר, אחרי מה שקורה כל יום בגבול הצפון, אין לנתניהו יותר יכולת להעביר חוק שנותן פטור משירות צבאי לחרדים.
7: עד כמה זה, גלעד, קריטי שהסיעות החרדיות הן אלו שיכתיבו את הלוחות, לוחות הזמנים, ויכול להיות שיהיו גם מתואמים עם נתניהו?
8: תראה, בסופו של דבר, זה לא שיש פה 10 תאריכים אפשריים. בגלל החגים היהודים של תחילת השנה, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, או שאנחנו הולכים לבחירות בתחילת ספטמבר, או שהולכים לבחירות בסוף אוקטובר. עכשיו, אנחנו מבחינתנו כל יום, כל יום שהממשלה הזו ממשיכה לשלוט, זה יום שבו אזרחים ישראלים נהרגים. אין דרך אחרת. זאת ממשלת דמים. כל יום שהם בשלטון, כל יום של הפקרה, כל יום של הזנחה, גם ביישובים היהודיים, גם ביישובים הערבים, זה עוד יום שבו ישראלים נמצאים בסכנת חיים. ולכן מבחינתנו, כל יום שאפשר להקדים את הבחירות, זו מצווה. אבל בגדול, אנחנו, תראה, אנחנו כבר בתוך מערכת בחירות, יקדימו לספטמבר, לא יקדימו לספטמבר, אנחנו יוצאים למערכת בחירות, ומה שחשוב שנתארגן הכי טוב, מה שחשוב זה שכל האזרחים, עוד פעם, יהודים וערבים, ותיקים וצעירים, כולם יצאו להצביע. אתה יודע את העמדות שלנו המאוד ברורות בדמוקרטים לגבי שיתוף פעולה פוליטי.
7: כן.
8: בין הציבור היהודי לציבור הערבי, צריך לסלק את הממשלה הרעה הזו מעל חיינו.
7: גלעד, בוא נתקדם מבחינת התאריכים ולוח הזמנים. במידה והיום הכנסת תפוזר בקריאה טרומית, מה יקרה הלאה?
8: תראה, יש פה שאלה, בסופו של דבר, מה באמת תהיה הדינמיקה? הנוהג בכנסת היה שלפחות בעניין של בחירות, תאריך בחירות וכולי, מנסים להגיע להסכמה של אופוזיציה וקואליציה. אבל הקואליציה הזאת שברה את כל הנורמות. הקואליציה הזו אין לה שום כבוד לנורמות פרלמנטריות שהיו נהוגות פה עשרות שנים. ולכן, הדיון מתי יהיו הבחירות ואיך תתקדם להצעות חוק לפיזור הכנסת, הכל תלוי בקואליציה, הם לא מדברים עם האופוזיציה. אתה מבין, הם ממש שרו.
7: זאת אומרת שאין לכם מילה כאן. אין לכם מילה והשפעה.
8: אני אומר את זה בכאב, לצערי. לאופוזיציה יש מעט מאוד השפעה על השאלה אם הבחירות יהיו בספטמבר או באוקטובר. ולכן הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לעשות, יש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות. אחד, זה להתארגן הכי, הכי, הכי טוב לבחירות. והדבר השני זה לנהל קרב מאוד גדול על מה שהם עדיין מנסים להעביר. תראה, הם עדיין מנסים להעביר חוקים של הפיכה משטרית. הם עדיין מנסים לתת הטבות מס
7: להתנחלויות. ושמעתי הבוקר, שמעתי שהחרדים יתמכו בכל הצעות חוק.
8: תראה, אני לא יודע אם הם יתמכו בכל הצעות החוק, כי יש להם אינטרס להראות שהם יוצאים לבחירות מתוך כעס על נתניהו, כדי שהציבור שלהם יגבה אותם. הרי בציבור החרדי יש אכזבה מאוד גדולה בממשלה הזו. הם מרגישים נבגדים על ידי נתניהו. ולכן החרדים יש להם אינטרס פוליטי להגיע לבחירות ככה מתוך, הייתי אומר, איזה אימות עם הליכוד. אבל יש דברים שהם יתמכו בהם, למשל ריסוק התפקיד של הייעוץ המשפטי.
7: כן.
8: בזה הם תומכים. החלשת בתי המשפט, לצערי הם גם מצביעים בעד חוקי הסיפוח. ולכן אני אומר אותם, נצטרך לעבוד פה מאוד קשה עם כל התרגילים הפרלמנטריים כדי למנוע מהם לקדם את החוקים.
7: כן. גלעד, דיברת על הבחירות. היום אומר יושב ראש המפלגה שלך יאיר גולן, ואני מצטט, לא נשב באף ממשלה עם החרדים. אתה מסכים עם הרוח של הדברים הללו?
8: תראה, אני רוצה רגע לומר, האמירה של יאיר גולן היא לא פסילה של הישראלים החרדים. אנחנו נגד פסילה של אזרחים ושל קהלים. אנחנו נגד פסילה של הציבור הערבי.
7: כי תמיד דיברת נגד הדרה. אתה אישית.
8: נכון, ואנחנו גם עכשיו נגד, גם עכשיו אנחנו נגד הדרה. יאיר גולן אמר דבר, נאמר פוליטי, בסדר? מכיוון שהממשלה הבאה תצטרך לחוקק חוק של שירות ושל שוויון בנטל, מכיוון שהממשלה הבאה חייבת לטפל בנושא לימודי הליבה בחינוך החרדי. מכיוון שהממשלה הבאה חייבת לקדם נושאים במדינה, ומכיוון שהממשלה הבאה גם חייבת לעצור מהלכים של סיפוח. אז אנחנו צריכים לשבת בתוך ממשלה שעושה את הדברים האלה. אנחנו לא קשוט. המפלגות החרדיות לא מוכנות להתקדם בטיפול בבעיית הגיוס. הן לא מוכנות להתחייב ללימודי ליבה בחינוך החרדי. ויאיר גולן אומר בצדק, לא באנו לכנסת בשביל המכונית שרד של שר. ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר בצורה ברורה, ממשלה לא תקדם את הסדר יום שאנחנו מתחייבים אליו למול הבוחרים, אז אנחנו לא יכולים להיות חלק ממנה. אני מבטיח לך שכבר היום הדמוקרטים דואגים לציבור החרדי יותר מהמפלגות החרדיות. Okay. כשאנחנו נאבקים על לימודי אנגלית ומתמטיקה בחינוך החרדי, אנחנו אלה שדואגים לציבור החרדי שאנשים יכולו לפרנס את עצמם. כשאנחנו דואגים לקריסה של מערכת הבריאות ולקריסה של שירותי הרווחה והקריסה של התחבורה הציבורית, אז אנחנו אלה שדואגים לציבור החרדי.
7: במידה והכנסת תפוזר, האם זה ישפיע על היחסים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו והנשיא טראמפ?
8: יוסף, תרשה לי להתאר. והדברים לא גלויים, הם לא נאמרים פומבית. אני יוצא מנקודת הנחה שהנשיא טראמפ כבר יודע שנתניהו ברווז צולע. וכל הסיפורים האלה, על כל את ההשפעה הדרמטית של נתניהו על טראמפ, כל הדברים האלה הם לא רציניים. טראמפ יצטרך לקבל הכרעות למול איראן, שנוגעות בראש ובראשונה לאיך ארצות הברית מסיימת את המלחמה הזו, מערכת היחסים של הברית עם מדינות המפרץ.
7: זאת אומרת, נתניהו בכלל לא בתמונה. נתניהו לא בכלל לא בתמונה.
8: תראה, אני חושב שהוא בתמונה במובן הזה שהאמריקאי עובד בשיתוף תעולה עם צה"ל. בסדר, זה במובן הזה מדינת ישראל בתמונה. אבל אתה שואל אותי אם טראמפ סופר את נתניהו? טראמפ לא סופר את נתניהו. וזאת גם אחת התוצאות העגומות של המדיניות של נתניהו. כמו שאין ניצחון מוחלט, גם נתניהו הוא לא ליגה אחרת מבחינה בינלאומית. טראמפ לא סופר את נתניהו.
7: הדברים ברורים. חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, תודה שדיברת איתנו.
8: ברשותך, אני מנצל את ההזדמנות כדי לשלוח ברכת החלמה מלאה לראש הרשות בג'דיידה מכר, סוהיל מלחם, לבן שלו, אבי דוד, גם שיבריאו וגם שביחד נעצור את הטירוף הזה.
7: תודה לך, גלעד קריב.
8: תודה רבה.
7: إذن كان هذا عضو الكنيسة جلعت كريف عن حزب الديمقراطيون يقول ما يلي بكل ما يتعلق بالتطورات الدراماتيكية في الكنيسة. هل ستحل الكنيسة؟ يجيب ويقول على ما يبدو ستحل بالقراءة التمهيدية، ولكن بالحديث عن قانون التجنيد وكل مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل أن يمرر هذا القانون بشكل خاطف، يقول جلعت كريف هذا لن يحدث. إن لو روف هكذا قال، ليست هنالك أغلبية لنتنياهو لتمرير هذا القانون. الهدف يقول جلعت كريف هنالك سلسلة من المماطلات، يريد مماطلة لأسبوعين لثلاثة أسابيع ربما لشهر، وهذا ربما قد يحدث، ولكن في النهاية هذا القانون، الشارع لا يريد هذا القانون، الشارع الإسرائيلي لا يريد هذا القانون، أيضا القانون ليس عليه أي إجماع في الكنيسة. بعد 7 أكتوبر هنالك دماء تسيل في الشوارع، الدماء في المجتمع اليهودي والدماء في المجتمع العربي. نتنياهو أنهى المسيرة كما يقول جلعاد كريف. الآن السؤال، متى ستكون الانتخابات؟ في الأول من سبتمبر أيلول أم في 27 أكتوبر؟ وطبعا التأرجح بين هذين التاريخين. ويضيف في هذا الائتلاف لا يحترم المعايير البرلمانية، نحن كمعارضة لا تأثير لنا كبير على موعد الانتخابات للأسف الشديد، بناء على طبعا ما كان في السابق كان الجميع يتفق على موعد الانتخابات، الائتلاف والمعارضة، أما اليوم هذه الحكومة فحطمت كل المعايير البرلمانية بمعنى أخلاقيات العمل السياسي البرلماني، وبالتالي نحن نبقى بدون أي تأثير. ولكن كما يضيف علينا الاستعداد بشكل جيد لهذه الانتخابات. من المؤسف أن الحريديم الأحزاب الدينية تؤيد الضم، ضم طبعا الضفة الغربية، أيضا تؤيد تقسيم منصب مستشارة المستشارة القضائية للحكومة، وتؤيد قوانين أخرى ظلامية، وهذا طبعا ليس في صالحها. يقول طبعا أنا لست ضد الحريديم المتدينين، إنما نحن ضد طبعا أن تحول كل هذه الأموال الطائلة إليهم وأن يتم إعفاؤهم من التجنيد. طبعا بالسؤال الأخير حول ترامب ونتنياهو، في حال وأن تم اليوم حل الكنيسة، يقول ترامب لا يحسب أي حساب لنتنياهو. إسرائيل نعم موجودة في صورة المشهد، ولكن المشهد العسكري، أن تقول أن نتنياهو لديه تأثير على ترامب، هذا طبعا قصص سيبوريم، يقول جلعت كريف.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
7: نعم، عين على الكنيسة وعين أخرى على الشؤون الإخبارية، ومعنا تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية. تحية لك يا تامر، أهلا بك.
6: كل التحيات يوسف لك وجميع المستمعين.
7: جريمة قتل مارلين الطوري، النيابة تقدم لائحة اتهام بتفاصيل يعني أقل ما يمكن أن يقال عنها مرعبة ضد زوجها وشقيقه.
6: نعم بالفعل يوسف، تفاصيل هذه الجريمة بالذات صادمة، بل صادمة جدا، لأن القاتل هو الزوج واستعمل أساليب يعني جدا صعبة. لائحة الاتهام فإن الجريمة وقعت خلال شهر نيسان أبريل من عام 2026 بعد علاقة متوترة مع زوجها السابق حسين أبو سميط من تل السبع، الذي كان قد تزوجها لفترة قصيرة جدا قبل أن ينفصل عنها وسط خلافات عائلية حادة. في يوم الجريمة، هذه التفاصيل الصعبة تبدأ من هنا يوسف، الاثنان التقيا في موقف سيارات في مدينة روش عالي القريبة من كفر القاسم، وهو مسقط رأس الضحية ميرلين. هناك تركت مركبتها وصعدت إلى سيارة المتهم بقرابة أكثر من ساعتين، وهما سوية في نفس المركبة. طلبت منه وفق التحقيق أن يعيدها إلى سيارتها، إلا أنه واصل القيادة حتى وصل إلى منطقة معزولة قرب كيبوتس نحشونيم. هناك حاولت ميرلين الهرب، كما يبدو أنها ترجلت من المركبة وبدأت تسير بسرعة من المركبة التي كانت بداخلها مع زوجها السابق، لكن بحسب التحقيقات قام المتهم بدهسها بشكل متعمد قبل أن يطعنها ما لا يقل عن 8 طعنات في منطقة الصدر، ثم نقلها إلى صندوق المركبة. طبعا كانت مصابة تنزف دما بعد الطعنات التي تلقتها من السكين. تشير التحقيقات أيضا إلى أن الشقيق الزوج ساعده في إخفاء أثار الجريمة بعدما نقلت ميرلين إلى سيارتها الخاصة، ثم توجها إلى منطقة معزولة قرب كفر قاسم، وهناك قاما بنقل الجثة إلى تلك المركبة وأضرما النار بالمركبة بينما كانت بداخلها. يعني تفحمت الجثة والشرطة كانت قد وصلت إلى هناك، الجثة كانت متفحمة بالكامل والمركبة مفترقة. طبعا الشرطة استعانت بخبراء حرائق خلال التحقيقات وأدلة جنائية، وتمكنت بحسب التحقيق من تتبع تحركات المتهمين عبر كاميرات المراقبة ومسار الكاميرات، إلى جانب جميع إفادات وأدلة قادت إلى تقديم لوائح الاتهام. طبعا هذه القضية تعتبر قاسية جدا وتفتح من جديد كل الأبواب والنوافذ على أما العنف الذي يضرب المجتمع العربي، والعنف الأسري والعنف داخل السيدات وداخل العائلات العربية. وربما السؤال الذي يتكرر في هذه المرحلة، كيف تتحول علاقة شخصية إلى جريمة وحشية بهذه الخطورة يوسف؟
7: للأسف الشديد مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكناني، شكرا جزيلا لك. لائحة اتهام مرعبة فعلا، جريمة نكراء.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
7: عن أزمة عودة الطيران وشركات الطيران التي تؤجل استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى آب القادم، في تقرير وسام جبر.
9: شركة الطيران بريتش إيرويز تعلن عن تمديد الفترة الزمنية لتعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل لغاية الأول من شهر آب أغسطس القادم، مع العلم بأن الشركة كانت قد أوضحت في السابق أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي في الأول من شهر تموز يوليو القادم بصورة مقلصة بواقع رحلة طيران واحدة في اليوم الواحد بدلا من رحلتين اثنتين يوميا. والآن تقرر الشركة الاستمرار في وقف العمل وإلغاء الرحلات إلى إسرائيل لغاية الأول من شهر آب أغسطس المقبل. بالمقابل أعلنت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا أيضا عن إلغاء رحلات الطيران إلى إسرائيل لغاية 27 من شهر تموز يوليو القادم. الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تستأنف الشركة عملها في مطار بن غوريون الدولي نهاية الشهر الجاري. ويأتي ذلك على الرغم من أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية لم تعلق الطيران إلى إسرائيل بصورة كاملة، بل أصدرت نشرة تحذيرية لمناطق النزاع توصي فيها شركات الطيران الأوروبية بتوخي الحذر وأخذ المخاطر المحتملة في الاعتبار. مجموعة لوفتانزا أوضحت أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بصورة تدريجية ابتداء من الأول من شهر يونيو حزيران القادم. تجدر الإشارة إلى أن العشرات من طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي ما زالت تتمركز في مطار بن غوريون الدولي، وبسبب هذا التواجد الكثيف للطائرات الأمريكية فإن جزءا من الطائرات التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية تضطر إلى التمركز في مطارات دول أوروبية برسوم مالية باهظة. وكانت وزيرة المواصلات ميري ريجيف قد أكدت أن الدولة ستقوم بتعويض شركات الطيران الإسرائيلية على ذلك، ويشار إلى أن استمرار هذا التمركز للطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي قد يمنع الكثير من شركات الطيران الأجنبية من العودة للعمل في مطار بن غوريون الدولي مجددا في هذه المرحلة.
10: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
10: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.